Հստուն անապ խայիշ գոխ անդակարեն բավարնամայ են գիշտի կո, շահադատ են գիշտի եկո, սարանսարի հրեմայի ես մուն են դակոբը, ռեժայա պենջի ժեսետի հացի է կեմ կրեն, այվ բրի առաջդեջա չովայա պշտ գրայա խանդակարեն, ու կեմ կրեն աբերի բուրի ալ սր մալ է ու անդեջի տետ դակո, հես ընկրի ակարյադը գիշտն ավան ու բերի բենա վնդենքու ես մունի դեջի բկե։